Roj baş, roj baş, sabah bixêr, guhdarên hêja, guhdarên aziz û bixêr hatin ser sena ser cava rahatin. Ronya rojê bi kêf û coşeke xweş ya serê sibê û her wiha ji hênikahiya rojê êdî bi vî dengî em têne pêşberî we û îro ji careke din em bi hev re ne li pêşberî min wekî din jî li hemberî min derhênerê min teknîkî. Doğumru uzun u İshak Koyuncu Bumranes Hasan Ortaş hatta 10 saate havaldi ho gırtıya me jinha ve despedike u dinava programa khu Ronya Rojede me çipkin disa eme tişten geleki hoş bikin Laura laliki stranin me playliste ke me ya hoş bikef bijoş lali edici eme çipkin eme sohbet u muhabbet khu bikin u bvanya ka jime bikin ku ija wunji mesaj u peyamin khu jmara bishinin dinava verde kamel ibnerin idi likudara velate me çidbe çinabe چه ده قومه چه ده جره لی بله امه لوان یکاش بینن ایجا حال و کیفا و چه های هفید کم که خوش به باش به و هر وا اف خوا جسر سره مروار جی خوا ده نوا چاوه مروار ده جی هفید کم که اوه هندک هندک بلا ببه ایجا کیل کو داریم گهدار دکه سر سرا سر چهوارا وکی دین کسی کل سر ریو و خبات خوانه قوت بجوارا بفی آوای اوی دنگ مهر حیرا گلک جا گلک درا و هر داری ولات ما لورا انا کی گوه

0: bûn. 24 hezar kesan jî xwe spart kampên alîkariyê. Nişiliyê jî demsal zivistan e. Olwir jî firtone rabû. Li deverên bilind berfbariya. Li Bakurê welêt 13 kesan jiyana xwe ji dest da. 4 kes jî wendan e. Bi çardê tirmehê Overvej ber bagerî sedxanî bi temamî hilweşiyan. Zirareke mezin jî li zêdetirî 24 hezar xaniyan ket. Bi dey hezaran kes asêman.
1: Piştî germên sêde wê hevahênik bibe û baran jî bibare, Müdiriya Giştîkiya Meteorolojiyê sibê ji bo 35 bajaran hişyariya barana zêde da bi baranê ra wê hewa gelek hênik bibe.
2: Piştî germên zêde wê hewa hênik bibe û baran bibare. Dawiya heftê wê li seranserê welêt baran bibare. Piştî baranê wê li herêmên Bakur, Navîn û Rojevê welêt germahî dakeve. Li Marmara, Rojavaya Behra Spî, Navîna Behra Reş, Anadolu Navîn û Rojlata Behra Reş wê baraneke zêde bibare. Di lîsteya gotê de 35 bajar hene, 22 bajar bi Qoda Zer, 10 bajar bi Qoda Turincî, 3 bajar jî hem bi Qoda Zer hem bi Qoda Turincî hatin hişyar kirin. Li gorî vê Kocaeli, Bolu, Zonguldak û Çorum jî di nav wan de li 13 bajarên ku bi Qoda Turincî hatin hişyar kirin wê zef zêde baran bibare. Li 22 bajarên ku bi Qoda Zer hatin hişyar kirin û Stenbol, Enqere, Bursa û Hatay jî di nav wan de wê zêde baran bibare. Bu an hişyariyan tê xwestin ku welatî li hemberî lehû hezazan baldar bin û tevdîrên xwe bigirin. Dema dor tê sê bajarên mezin jî dawiya heftê wê li Enqerê baran bibare. Li gorî texmînan bi baranê re wê germahî dakeve dora 20 pîleyî. Dawiya heftê wê li Stenbolê jî baran bibare. Germahî wê herî zêde 27 pîle be. Li İzmîrê jî wê roja şemiyê baran bibare. Germahî wê li ser 30 pîleyî be.
1: Li Osmaniye û El Azîzê agir bi malan ket, di xaniyan da xisar çêbû. Li Semsûrê agir bi trapoyê ket, çirûskên agir pekiyan nav daran. Li Antalyayê jî di qata ewil avahiya kitab şewat derket û xelkê avahiya tehliye kirin. Naha em ê çend kurtên û çiyên ji welêt bînin ser ekranê.
2: Li Osmaniyeyê agir bi xaniyekî du qatî ket. Agir di demeke kurd de belavî hemû xaniyî bû. Agir hat terfandin li xisareke mezin li xanî ket. Li El Azîzê di qata diduwan a avahiyeke sêqatî de petên agir bilind bû. Bi müdaxaleyekî ban şewat hat vemirandin. Lê di xanî de zirar û xisareke mezin çêbû. Bu yerek jî li Antalyayê çêbû. Li daîreya qata ewil a avahiya sêqatî de şewat derket. Xanî di nav du û petên agir de ma. Ji bo tevdîrê xelkê avahî hat derxistin derve. Bi müdaxaleyekî ban agir hat tefandin. Li Semsûrê jî agir bi trafoyê ket, çirûkên agir pekiyan nav daran. Ji ber bayê agir belav bû. Bi müdaxaleyekî ban itfaiyeyê agir hat vemirandin, lê donimeke erd bû xwelî.
1: Par li Batmanê nêzî 12 kes davêda xeniqîn bi pêşengiya Walîtiya Bajêr ji bo dîsa bûkerên wisa çûyene bin, Cendirme, İtfaiye, Emniyet û antrenörên sobarkî daxuyanî dan û welatî hişyar kirin. Rayedaran bi taybetî got bendav, gol, cem û kanalên avê ji bo avjeniyê pir talûkene û li van deran nekevin avê.
0: Li seranserê welêt germeke zêde heye. Welatî ji bo xwe hênik bikin û biçin seyranê belê xwe didin bendav, cem, gol û kanalên avê. Par li Batmanê nêzî 12 kes xeniqîn. Walîtiya Bajêr ji bo dîsa bûyerên wisa çêne bin xebateke hişyariyê da dest pê kirin. Cendirme, itfaiye, emniyet û antrenörên soberiyê daxuyanî dan û welatî hişyar kirin.
3: Welatî ji bo xwe hênik bikin, di mehên havînê de dikevine bendav, gol, kanal û çeman. Lê ev riskeke mezin e. Ji kerema xwe ji bo ewlehiya canê xwe, nekevine ciyên talûke û qedexe. Her sal gelek welatiyên me ji bo xwe hênik bikin, dikevine avê û jiyana xwe ji dest didin. Bendav, gol û kanalên avê, ji bo soberiyê talûkene.
0: Rayedaran got, bendav, gol, cem û kanalên avê pir talûkene. Kesên pisporcî nikarin wan deran de rehet avjeniyê bikin.
4: Ez antrenora soberiyê me. Mirov avjeniyê baş zanibêjî her av ne ewleyê. Bendav, gol, cem û kanalên avê pir talûkene. Davê de jî nişkave tu rastî cihên kurtê û şib çê dibin. Kesên soberiyê baş zanibin jî dikevin zorê. Ji kerema xwe bikevin avên ewle û nekevin riskê. Ez li dijî hadîseyên wisa welatiyê me hişyar dikim. Çem û kanalên Batmanê pir tehlûkene. Zarok û ciwanên me ji wan deran dûr bixin. Ji kerema xwe bila malbatên me bêtir baldar bin. Av jiyane û bila canê me ji dest nestîne.
0: Li vê welatî guh bidin wan hişyariyan û nekevin avên tehlûke.
1: خلق دیار بکری جبو که خواجگر محاوینه بپاری زبری خواد ده جوین هینک جبو که دکانین لخان حسن پاشا و مزگفتا مزین بگیرین بازال تاتینه چوکرین وان دران گلک هینکین ولاتی جدیچین وان جان و خواجگر محاوینه بپاریس
5: لدیار بکری گرمک زیده هیه ولاتی جی بشکلکی هول دیدن که خواجگرمه بپاریزن کسین کش گرمی عجز دبن برای خود دن دکان و قفه این لخان حسن پاشا و مزگفتا مزنا دیروکی. خودین قفه یان به سیستم این پجکاندن آوی و وانتیلاتوران دکان خواه هینک دکن.
6: کپر گرم جیه دیروکی و قفه ما آنکا هینکه. زبستان گرم هاوین هینکه. جان مزگی من هیه. خواستن سترانا گوهداری دکن دی بیجن قهوه که چای خواه دخون هم که خشت بنام جی که خشت بر
5: هن اسناف جی آوه درشینن بر دکان خواه و به وی آوائی خوشگرمه دی پاریزن لمزگفتا مزنا دیروکی جی دیمنن گلک بالکشنه لالیه که ولاتی عبادت خواه دکن لالیه دنجی توریس لمزگفت دیگرن و وینه آندگرن هن کس جی نمیجا خواه دکن و لسر خالیچه مزگفت خواه دریش دکن به وی آوائی ولاتی و توریست هم له جهه دیروکی دیگرن هم جی خوشگرمه دی پاریزن.
1: لسران سری ولیتی سال شلی و برانه که زیده باریا بخیرا به جیلی گلکتران برکت آخی زیده جودکاری نل جوازا بلیسی سال لسر نیزی سد و پینجو هزار دونم عردی گنم چاندین نابی چر کتنه ناب وان زیوکان و گنم وان چینن. جودکاری نل جوازی دی بیشن این سال برکت سیده لگوری تخمین این موی زیده تیره 6000 تون گنم وره را کرد.
5: هاوینه و هجل چنین دخل و دانان دو دومه. لی دورین چایی یان جیسار گنم درنگ تیر را کرن. الجوازا بیلی سیجی یک جوان درانه. جودکار هجنو گنم خود چنن. بیچر دی کون ناو اردان و گنم وان را دکن.
7: همش مردینه هاتنه حیا ورم مردینه خبتی نمات دیار بکر راتن عادل جوازه اماتنه گن میوان دو درون
5: ای سال لوی داره لسر نیزی 105,000 دونم عردی گن مات چاندن لسران سر ولید ای سال شلی و بارانک زیده باریا رودکارن الجوازه دی بیجن اما ای سال بخیر شلی زیده تیری 6,000 تون گنم راکن
7: وی داره ایش باشه و گنمه ورژی ای سال ورماوی باشه ایشالا و خود تعالی برکت ناف خینه
5: لنافچه نیزی سه ماهان و راکرنا دخل و دانان دوام بکه.
1: دشتا موشه شالیه چاندینیه و جد دشت انهری گرین که این ترکیه که لباشیر به پرانی چاندینیه گنیم تکرم جدکاران این سال جی گنیم خوراکر نها جی به مکینه این پرسی بالیه این کایه چویتکن و دشینن چارالیه مورد.
3: به بیچران دیکوینه نوازی ویان کایه دخنه نوار و مرقان لدشتا موشه درونه گنم دام دیکه جوتکار پیشی به بیچره کاو گنم جه و دقتینن
8: ام هاتون موشه ارد موشه دچنن شرامه کتی نو ارد چنه جو گنم من اول یک تا من پرز ماکینه سیخا خوبی بشکریه
3: پیشتره به رومورقان کایه دکشینه بندری به ماکینه امپرسی کایه دخنه بالیا و دخنه نوا تیلیسان
8: آلی یک تا من پرز ماکینه سیخا خوبی بشکریه ام کایه لدخن ایشی می ام جه هست کن اردن مشیج ویریم لیه ام کایه دشن گنده چوره ستوک شد کن آین زمان دا
3: بالی این کوچی ماکینه دردخن به پلتفرم که ل کامیون آن بار دکن. هری داویجی بالی این لسر کامیون آن به بنیکان گریدیدن و حاضر دکن. باشه و کایه دیشینن چارالیان تیرکی.
1: Li Rihayê bi germbûna hewayê re sebzeyên wekî bacan, firingî û îsotan çêbûn, welatî bacan û îsotên xwe dikin tepsiyek.